0: Šolom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio se jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: Još jednom lijepi pozdrav svima vama, poštovani slušatelji. Evo, čuli ste, vrijeme za male oglase, naš telefon je otvoren i prvi poziv je tu. Dobar dan. Halo? Imamo li koga? Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Izvolite.
7: Može oglase.
6: Ja. Može.
7: Evo ovako, prodajem bicikle sa hidrauličnim kočnicama raznih veličina, muške i ženske. Prodajem jedna garažna vrata. Prodajem jednu veš mašinu gorenje, jedan frižider končar, znači onaj mali, jedan zamrzivač končar mali i jedan mobitel Samsung A13. To je na broj mobitela 099-755-4673.
6: Samo malo, 7554?
7: 673.
6: I samo mi ponovite, bicikli su sa... Šta ste...
7: Hidrauličnim kočnicama, znači raznih dobro, veličina, dobro. Muški i ženski.
6: Dobro, dobro, okej. Okay. Hvala. Hvala puno. Idemo ponoviti. Prodaju se, dakle, bicikli i muški i ženski sa hidrauličnim kočnicama raznih veličina. Prodaju se garažna vrata, veš mašina, frižider mali pa mali zamrzivač i jedan mobitel. Sve to na 099-755-4673. Mali oglasi, dobar dan.
8: Dobar dan.
6: Izvolite.
8: Hitno se i vrlo povoljno prodaje 8 koza mladih ispravnih za držanje na broj 091-569-5314. Možda ako nekom odgovara zamjena za kravu.
6: Dobro, može.
8: Hvala.
6: Hvala lijepa i vama. Hitno se prodaje 8 koza mladih za držanje, moguća je i zamjena za kravu, a za to nazovite 091-569-5314. Dobar dan.
9: Dobar dan.
6: Izvolite.
9: Evo ovako, vršimo usluge

0: samog tog dogovora oko dostavljanja knjiga, nemamo nikakve striktne termine kad će se to dogoditi, no više funkcioniramo na način da smo u kontaktu s korisnikom i dogovorimo se koji dan kome paše i ako smo u mogućnosti, mi ćemo možda čak isti dan dostaviti, ako ne, onda neki od nadolazećih dana u tjednu.
1: Ideja je već zaživjela?
0: Ideja je već zaživjela, ima već par dana da je ta usluga dostupna i mogu reći da je čak odjek zajednice izuzetno pozitivan. Već smo imali par dostava i ljudi su stvarno, ono, više manje svi nas odmah na ulaz, odmah izjasne koliko je drago da imamo tu mogućnost i koliko to podržaju. I to su uglavnom bili onkološki bolesnici ili neki slabije pokretni korisnici ili neko koje je, uglavnom ljudi kojima to istinu bilo potrebno, tako da i nama bilo drago što to nije bilo zloupotrebljavano. Opet smo bili u mogućnosti izaći u susret korisnicima i omogućiti im da tijekom ovih vrućih ljetnih dana i dalje čitaju knjige.
1: Evo, lijepo od vas da ste na sve mislili, posebice na osobe starije životne dobi, ali i sve one koji imaju neke zdravstvene probleme pa im je teško doći do vas, da na ovakav način ipak dođu do željene knjige i pročitaju je.
0: Tako, to je u konačnici je naša misija da imamo, da pružimo jednak pristup knjigama svim korisnicima, tako da idemo i dalje u tom smjeru i trudimo se napredovati.
1: Ideja će trajati naravno dokle god bude potrebe za tim.
0: Tako, mi se nadamo nekako, ako bi se ovo pokazalo nekako održivo, bužno, mi naravno ne pojačavamo radnu snagu, mi nekako kombiniramo to međusobno, to dostavljanje knjige, i ako se pokaže da i da smo točno i uboli pravu korisničku skupinu i sve to, to bi trebalo biti usluga, trebalo biti i u budućnosti dalje dostupna, ne samo tijekom ljetnih dana.
1: Imamo li još što posebno spomenuti vezano za ovu knjigu Na kućnom pragu?
0: Evo ovako, bit ću iskren, ja bih samo ponovio u slučaju da neko zna nekog prijatelja, nekog pojedinca koji je prethodno izrazio želju, ali nije u mogućnosti doći do knjige, da ga samo informiraju o ovoj našoj usluzi i za sve ostale informacije ti isti korisnici ili njihovi prijatelji ili rodbina mogu lako uglati ili pretražiti naš broj na internetu i mi ćemo ih detaljno uputiti. Tako da ako je neko neku informaciju propustio, nek se slobodno obrati, mi smo tu da pomognemo.
1: Da li će se i druge knjižnice povesti za vama? Ja se nadam da hoće.
0: Ovako, mi realno nismo prvi sa ovom uslugom, da je već prethodno gradska knjižnica Marko Marulić uvela ovu uslugu prije, sad nemojte možete da reći, ne znam točno kada je to bilo, i mislim da još jedna knjižnica u Hrvatskoj ima, ali ova usluga je znači baš rijetko zastupljena, nije ovo nešto što učestalo, ali ovo je više popularan princip bibliobuse svega toga, a ovo je nešto što je onako više ovako malo intimnije i sve to, tako da ne mogu to naravno govoriti u ime drugih gradskih knjižnica, ali mogu samo biti iskreni da nismo mi prvi koji smo to veli, ali smo u manjini. Eto, možda ih svega par knjižnica u Hrvatskoj nudi uslugu na ovoj razini.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.